0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z 92,3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3ZZZ 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

Dobro večer, Melbourne. Hristos Vaskrse. Ove noći program Srpskog radija Boomerang od ponoći do 3 ujutru na radiju Triple Z 92,3 FM stereo svaki subote. Ovaj prvi sat sa vama je Nebojša. Slušat ćemo muziku onako elektronsku, dance, opušteno, ali nećemo baš odmah, jer moramo da ispuštimo studente u Beogradu i širom Srbije i drugim gradovima, pa ćemo krenuti angažovano sa novom pesmom Beogradskog sindikata Nemoj ne da si ćaci.

Bio je to Beogradski sindikat, moj na da si Ćaci numera. Ne znam zašto na Twitteru, odnosno na X-u sada, neki likovi napadaju Feđu Dimovića i Beogradski sindikat kao da su oni neka službina ekipa, mislim. Stvarno neki ljudi imaju problema sa percepcijom. Pa ćemo nastaviti u tom stilu, malo da im pomognemo. Sljedeća numera, nastavljam rep fazonu, Sara Kljanović, Gusta Magla.

A VAV država, težak rep iz Kosovske Mitrovice, Sara Keljanović. Pogledajte spot na YouTube, odličan je. Idemo dalje, malo ćemo da oladimo s repom. Idemo da malo ubrzamo stvari. Neki dobar techno dance. A sljedeća numera je od jednog miksera na YouTube-u, Redhead 2, čini mi se, obrada Zane, da dignim kolena.

Ух, каква хард-техно обрада зане dušice do dirnivi kolena. Pošto smo se dobro zagreli, malo ćemo da usporimo sljedećom rekonstrakta šta će meni ko.

Slušajte Srpski radio Bumerang na 92,3 FM stereo od ponoći do 3 svake subote. Sa vama je Nebojša. Čuli smo Konstraktu, Šta će meni ko. Nastavljamo u dance fazonu, elektronskom fazonu sa lepim ženskim vokalima. Čućemo sad jedan cover pesme iz 90-ih godina. Tek je 12 sati. Izvodi Samantha Kunšt.

Čuli smo EKV, tonemo sa albuma Ljubav, remasterana verzija. Idemo dalje sa modernom muzikom ovog veka. Malo ćemo da se skoncentrišemo na propale kandidate za pesmu Eurovizije koje smo svojevremeno ispratili. Imaćemo specijalnu emisiju u jednom od sljedećih izdanja Boomerang Radio vratno petkom. To ćete naknadno biti obavešteni putem naših društvenih medija.

slušate Srpski radio Bumerang, od ponoćite tri sa vama je Nebojša. Čuli smo Tamaru Mijač i Natašu Kojić. Tamara Mijač je svojevremeno imala i uspešnu kolaboraciju sa Mijom Čičak iz Hrvatske, hrvatskom pevačicom pod estradnim imenom Mijač, koja je izdala onih par pesama koje su u pravom onom Eurodance fazonu, pa odgovaraju duhu naše emisije, da ih čujemo. Idemo od dve pesme od Mijač, Eksplozija i Faza.

Čuli smo dve stvari od Mijač, u Dance Fazonu, Ekskluzija i Faza sa njenog novog albuma, a nastavit ćemo istom stilu. Kristina Mladenović, Kika, s kojoj smo ranije slušali sa njenim velikim hitom More, izdala je novu numeru pod nazivom Utorak.

To je bila Kika sa numerom Utorak. Nastavljamo dalje. Malo ćemo opet da angažujemo stare snage u novom ruhu. Van Gogh sa svojom novom pesmom Do poslednjeg daha, koja bi trebala da izađe na njihovom albumu na kom oni vredno rade. Izbacuju po pesmom svaka dva meseca otprilike, ali Bože zalje, završit će do kraja ove godine. Za jubile grupe, ne znam tačno koje nekoliko decenije u pitanju. Znači, pridemo Van Gogh Do poslednjeg daha, a posle toga i play Diši duboko.

ako slučajno neko od partnera ugine ili strada tokom tih selidbi, rode ne traže drugog. Rode moja jagoda ostanu same i tuguju.

naš posao mila. Sastoji se iz niza opasnosti. Zbog toga trpi naš brak, a zdravlje trpi zbog važnosti. Jer često je napolj velika zima, odlika kontinentalnih klima. Pa zna da budi mnogo vruće, tri put se preznemo na putu do kuće. Tamo nas čeka žena što strepi, dok nas grli bluza nam se lepi.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 29. august 26. godine. Vi slušate multijetnički radio 3Z glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima, kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu. Ako na Google ukucate 3Z Serbian i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milane?
0: Dobro je, kako dugmad?
1: Odlično, super ide.
0: Još koji dan pa nam dolazi proljeće, ostanite sa nama naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 9415 1923. Idemo kao i svako jutro sa jednim kolom.

zemalja. Na saborima, pored dobre muzike, na ponudi su i razni specijaliteti hrane koji se pripremaju u velikim kazanima. Truba nije samo instrument koji proizvodi snažan prepoznatljiv zvuk. Kada se u Srbiji začuje truba, mnogima se jave slike svadbe, vašara, igranke, sabora, kola, prijatelji i porodice. Nekada truba poziva i na slavlje, nekada prati čovjeka u tuzi, a nekada jednostavno kaže ono što čovjek ne ume da izgovori.

0: Bio je ovo Svetozar Lazović, Gongo, 1980. godine dobio je nagradu Zlatna truba.
1: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio 3, Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.

Pored Svetozara Lazovića postoje i druga veoma poznata imena, mi ćemo samo nabrojiti neka. Bakija Bakić, Fejat Sejdić, Ekrem Sajdić i Boban Marković. Boban Marković uglavnom svira romsku muziku, uglavnom po raznim evropskim zemljama. Zašto je Guča toliko važna? Guča je tokom više od 6 decenija postala mnogo više od takmičenja trubača. Ona je postala mesto susreta tradicije muzike, narodnih običaja i ljudi iz različitih krajeva Srbije i svijeta. Zato titula Najbolje trube u Guči ima posebno značenje među trubačima. Interesantno je da je tradicija i dalje živa. Mladi trubači dolaze posle svojih očeva i dedova. Neki od njih sanjaju da jednog dana postanu prva truba Guče, dok drugi žele samo da nastave tradiciju svojih predaka.

0: Svetomire, pošto ima ona naša izreka, otkud je žena, odatle si i ti, pošto je Dragačevo negde tamo u blizini tvoga kraja, ti si bio u Dragačevu, odnosno u Guči, da li možeš da nam kažeš kako to izgleda tamo?
1: Bio sam na Saboru jedan put, ali prolazio sam puno više puta. Davne, 1991. godine, dok je to bio pravi Sabor Truvača, ne veliki festival, da kažemo, Vašar, bio sam, bilo je predivno, jer na početku ide kao parada i tu nastupaju, kroz paradu idu svi ovi što nastupaju, takmičari. I na toj paradi su bili naši borci iz Srpske krajine isto. Naročito sećam naš u uniformama sa beretkama što su nosili. I posle počelo takmičenje uživo. Bila je stvarno fenomenalna atmosfera. Teško to opisati, treba stvarno ići tamo i videti. To je početkom augusta, koji je to beše bio dan, datum?
0: Pa negde oko 10. tako.
1: 10. da. Tokom godina se pretvorilo u veliki festival i privlači ljude iz svih krajeva sveta, dolaze čak i stranci da to vide. I veliki deo tog sabora je u stvari jedan vašar, da kažem. I normalno, malo se komercijalizovalo, nije to kao pre, ali eto, opet je lepo.
0: Pored toga što tamo ima dobra muzika, u svakom slučaju ima tamo i dobre hrane. Moj prijatelj, kad je išao prije nekoliko godina tamo, rekao mi je da je jeo jedan kupus koji se priprema u nekakvim velikim kazanima, da takvog u životu nije koliko mu se to svidjelo. Jesi ti šta okusio tamo?
1: Naravno, hrana je jako poznata, Čačak je jako poznat po ovoj domaćoj hrani. A naročito ta prasetina koja, mislim, najbolje na Balkanu, tamo se pravi. Također, kažeš ti za kupus, interesantno, jer toliko je popularan kupus da postoji i vašar koji se zove Kupusijada, gde se naravno takmiče ljudi u pravljenju kupusa, kiselog kupusa. Dobro, ima tu i raznih drugih specijaliteta i gulašijada, kao što se pravi gulašijada ovde, ima tamo i gulašijada, prave se razne gulaše i tako.
0: Da, tamo dolaze i poznati pjevači, naročito unazad nekoliko godina. Je li u to vrijeme su dolazi poznati pjevači ili su samo bili trubači?
1: Pa bilo je pevača, poznaje pevača uglavnom ispod tih šatra, što se kažu, najveće zvezde srpske narodne muzike su tu nastupale. Bilo je par nastupa uživo između programa, između takmičenja trubača, i to da, eto, da zanima i publiku.
0: U Dragačevu?
1: U Dragačevu. I u sred Dragačeva ima, čini se da je kružni tok, ima velika truba kao spomenik.

Ta truba znači nama u Australiji. Mi koji živimo daleko od Srbije ponekad mnogo jače osjetimo koliko muzika može da nas vrati kući. Dovoljno je da se negdje u Australiji začuje marš na Drinu, Đurđevdan, neko staro kolo ili poznata svadbena melodija i odjednom nismo više 1000 km od Srbije. Na trenutak smo ponovo u nekom dvorištu, na svadbi, kod bake i dede, na slavi u rodnom kraju. To je možda najveća snaga naše trube. Ona ne poznaje granice. Može da se čuje u Guči, Vranju, Nišu, Beogradu, ali isto tako može da odjekuje u Melbourneu, Sidneju, Canberri ili Perthu. I da ljudi koji su odrasli u Srbiji odmah znaju šta je taj zvuk i šta on zapravo znači. Truba je dio našeg sjećanja, a možda baš zato srpski trubači imaju jednu posebnu odgovornost da ono što su njima ostavili njihovi očevi i dedovi prenesu svojoj djeci. Jer ako jednog dana naši unuci u Australiji čuju trubu i odmah kažu ovo je naše, onda znamo da tradicija nije nestala, ona samo živi na drugom kraju svijeta.

0: Njihov život treba da bude ispunjen dobrotom, verom i ljubavlju. Slavsko žito, koje se priprema od kuvane pšenice, ima takođe duboko hrišćansko značenje. Zrno pšenice, kada se poseje u zemlju, na izgled nestaje, ali iz njega potiče novi život. Zbog toga žito simbolizuje vaskrsenje i večni život.
1: Poštovani slušaoci, svi oni kojima je krsna slava bila juče, a pošto se slava slavi tri dana, mi odavde iz studija želimo im srećnu slavu.

0: Ovo je bila predivna pesma od Nade Topčakić, Slavski kolač. U pojedinim krajevima postoji običaj da se žito i sveća stave ili drže u situ. Sito je jedan od davnina bio jedan od važnih predmeta u domaćinstvu, posebno u životu zemljoradničkih porodica, jer se koristilo za prosejavanje brašna i žita. U narodnoj tradiciji sito je vremenom dobilo simbolično značenje, povezivalo se sa plodnošću, obiljem, napretkom i blagostanjem doma. Kada se u sito drže žito i sveća, običaj na neki način povezuje hrišćansku simboliku žita i svetlosti sa starim porodičnim željama za zdravljem, napretkom i rodnom godinom. Važno je međutim naglasiti da držanje žita i sveća u sito nije obavezni crkveni propis, već narodni običaj koji se razlikuje od kraja do kraja i od porodice do porodice. Suština slave nije u tome u kakvoj se postoji nalaze žito, već u molitvi, veri i porodičnom zajedništvu. Kod mnogih porodica koje slave veliku gospojinu, običaj počinju pripremom slavskog kolača i žita. Kolač se ukrašava simbolima hrišćanske vere, a zatim se najčešće u sveštenika ili u crkvi osvećuje zajedno sa žitom. Slavski kolač predstavlja Hrista kao hleb života, dok vino koji se kolač preliva podsjeća na Hristovu krv i svetu tajnu pričešćenja. Velika gospojina je u srpskom narodu i praznik velikih okupljenja. U mnogim mestima održavaju se crkveni sabori, litije i narodni skupovi. Porodice se okupljaju oko slavske trpeze, dočekuju rodbinu, prijatelje i komšija i nastoje da očuvaju običaje koje su nasledile od svojih predaka. Za Srbe koji žive daleko od otačbine, pa tako i za našu zajednicu ovde u Australiji, krsna slava ima posebno značenje. Ona nije samo verski praznik, već i način da se deci i mlađim generacijama prenesu jezik, tradicije i običaje. Kada porodica zapale svetsku sveću, preseče se slavski kolač i okupi se oko trpeze, ona na simboličan način povezuje prošlu, sadašnje i buduće generacije. Zato je Velika gospojina praznik vere, porodice i zajedništva, ali i podsjećanje na mesto koje Presveta Bogorodica zauzima u pravoslavnoj veri, kao simbol majčinske ljubavi, zaštite i molitve. Svim vernicima koji su proslavili Veliku gospojinu, eto mi da čestamo se im danom zakašnjenja.
1: Svetomire, pošto si napomenuo sito, moram da ti kažem, odnosno i tebi i našim slušalcima, ja sam tražio ovde sito da kupim i mislim da sam nalazio nekakva sita, ali to je bilo nekog metala i tako dalje, pa bi ovom prilikom htio na neki način da ukažem našim ljudima koji se bave trgovinom, koji se bave uvozom raznih potrepština iz Srbije, ukoliko su mogućnosti da na neki način naruče sita i mislim da bi oni, da bi ta sita imala ovde prođu i da bi narod to kupovao. Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Imamo još jednu obavijest iz naše zajednice gdje se kaže poseta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj u oktobru 26. godine. U Melbourneu se očekuje 8. oktobra u 19 časova saborni hram Sveta Trojica u Brunswicku, 10. oktobra u 9 časova manastir Sveti Sava u Ilajnu i 11. oktobra u 9 časova hram Svetog Arhanđela Stefana u Kizboru. Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom, kao i svake subota, tako i ove subote. Čitamo našu redovnu rubriku Srpski glas, zahvaljujući Saši Jankoviću, koji nam svake subote dostavlja Srpski glas u elektronskom obliku, a vas molimo na neki način, ukoliko ste u mogućnost, da se pretplatite na Srpski glas, koji tada će dobiti elektronsko izdanje i štampano izdanje, a na taj ćete način da podstičete našu ćirilicu i naše novine u Australiji. Svetomire, ti čitao, sigurno si nešto našao dobro.
0: Ima jako puno interesantnih vesti na strani broj 3. Naslov Alarm za ceo svet, rađa se nemilosrdni super El Niño. Ja sam prošle subote spomenuo šta je to El Niño. To je zagrevanje okeana i Međutim, ove godine to zagrijavanje bilo naročito izraženo. To je dovelo do silnih požara po celom svetu, na severnoj polulopti zemlje, u Evropi, na našim prostorima. A već kad pričamo o požarima, na sljedećoj stranici, na strani broj 4, govori se o požarima u Srbiji. A najinteresantnija vest po meni, jer Rusija je na molbu predsjednika Vučića poslala avion za borbu protiv požara. Iljušin, koji je ispuštane silne tone vode u trenutku i pomaže da se gasi požar, najviše po Deliblatskoj peščari. Milane, ima li šta interesantno?
1: Ima jedan interesantan članak, u stvari svi su članci interesantni. Univerzitetski profesor i pisac Slobodan Vladušić piše kakvu će srpsku istoriju napisati veštačka inteligencija u vezi Srba. Wikipedia je jedan od ključnih izvora informacija za chat botove. Perspektiva koju zauzme Wikipedia vrlo moguće biće perspektiva veštačke inteligencije, kaže gost relativizacije, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i pisac Slobodan Vladušić. Tekst je poveći, ali u svakom slučaju interesantan, šta će zapravo veštačka inteligencija o nama da zapiše.
0: A što kažu kod nas duplerice, to je sredina srpskog glasa. Velika vest, Benđa Akademija. Srpska tradicija na premijerovoj multikulturnoj gala večeri. Naime, u subotu 22. augusta Benđa Akademija iz Melburna je imala čast da bude deo pristežne multikulturalne gala večeri premijera Viktorije Ben Carroll nastupala je u Melburškom kongresnom izložbenom centru i to predstavlja u srpsku zajednicu u najlepšem svetlu.
1: Ima još jedan članak interesantno da kažemo, odnosi se i na kompanija, odnosi se i na građane. Kaže, ne klikajte na ništa, misli se na kompjuter i na kompjuterske dogodovštine, kako jedan e-mail može da uništi poslovanje malog preduzeća. Australijanci su samo u prethodnoj godini izgubili više od 2 milijarde dolara zbog prevara, a upotreba veštačke inteligencije značajno ubrzava i otežava otkrivanje ovih krivičnih djela. Tokom nedelje podizanja svesti o prevarama, stručnjaci iz ove oblasti dele mere predostrožnosti koje ljudi mogu da preduzmu kako bi se zaštitili. Članak isto tako malo opširni. U svakom slučaju kupite Srpski glas i čitajte Čirilicu.
0: I još jedna interesantna vest na strani 25. Pre 112 godina završena je Cerska bitka koja je učinila besplatnu Stepu Stepanovića. Između 12. i 24. augusta 1914. godine bitka je bila prva pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu.
1: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja naše emisije. Slušajte nas ponovo iduće subote u isto vrijeme. Muzički urednik ovoga jutra i tehnička realizacija bio je Svetomir. Emisiju uredili i vodili Svetomir i Milan. Program vodio tako isto tako Milan. Želim vam sve najbolje i do slušanja.